Ja, vi fortsätter vidare här i bunken vår. Varm hösthilsen till Aud på Kråkerøy, Anne och Øyvind, Astrid och Egil på Torp, Sigrun och Øyvind, Vera och Gunnar, Venke i Eide, Randi och Venke och Toril och till Liv på radion. Och till Kari och Gunnar och till alla dere som jobbar och är frivillig på Radio Øst. Önskar dere allt gott. Klem från Randi Skau. Plateønske är höstens farger med Bjørro Haaland.

Då säger vi väl mött igen till några minuter över en öppen bibel. Och vi läser också idag ifrån psalme 23. Men för det så ber vi en bön. Kär Jesus, vi ber om din välsignelse över det som ska sägas och läses. Amen. Och då läser vi på nytt psalme 23, en psalm av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Jag själv, om jag må vandra genom dödsskuggens dal, frykter jag icke för någon. För du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannerlig, bara godhet och miskunnhet skall följa mig alla mitt livs dagar, och jag skall bo i Herrens hus till evig tid. Vi har tidigare minnt varandra om att det var viktigt att ha Jesus som hyrde, och också viktigt att vi har fått lov att ligge i ro, att han har lett oss till vilens vann. Och här står nu att han förnyar min själ, eller styrker min själ, och leder mig på rättfärdsstier för sitt namns skull. Han förnyar min själ. Allt liv, det tränger förnyelse. Hvis ikke det får förnyelse, så dör du ut. Och därför är det så viktigt att vi får också förnyelse i vårt trosliv. Och det är sån, för att få en förnyelse så är det ju något som måste ske, och det är, tror jag, hänger nöje samman med det som står i Johannes evangeliet, det 10:e kapitel och det 27:e verset. Mina sauer hører min röst, och jag känner dem,

0: vet ju att jag är flaska på nummer 19 på vann och bröd.
1: Det var musik ifra Trond Granlund och sangen om Klunkerud. Nästa melodi kommer från Sverige, nu ska vi till den svenska.